détax nga xamné war naka mat bo def ak dund na ba am ñinaan 103 ou 104 du yebbi dem mbay mbay ay domo ay domom li tax nga xamne war naka mat bo def ak dund na ba am ñina 103 ou 104 du yebbi dem mbay ay domom.